brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete. Meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte odbu, debu, degu, sibu, degu. S tibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Sousedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Jede vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.

0: Dobro jutro želimo vam, svima koji ste uz 979. Krećemo sa šednim jutarnim čkamuljicama, 6 sati i 5 minuta, a u Zlataru mjerimo 8 stupnjeva Celzijusa, malo prohladno, no tokom dana bi trebala temperatura narasti već na 20 stupnje Celzijusa, pa bude i toplo.
1: I na kraju što mi ostalo, mjesto radnje, prazna duša.
0: Jutrenička muljica je do 7. Biće prognoze, prometa, vijesti.
1: Malo nade, puno želja.
0: I naravno puno dobre muzike.

Ajmo odmah sa prognozom za danas, 18.5. Piše ovako, pretežno sunčano, poslije podne uz umjeren do jak razvoj oblaka, mogući i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stupnja Celzijusa.

Ajmo dalje, 6 sati 10 minuta, rekli smo 18. dan 5. mjeseca ili mjeseca svibnja, a to je 138. dan u godini i do kraja godine imamo još 227 dana.

0: Pa da malo provrtimo i godine, događaj na današnji dan. 1804. godine Napoleon se okrunio za francuskog cara. 1944. u Sovjetskom savezu počelo je protjerivanje više od 200.000 Tatara s Krima pod optužbom da su surađivali s Njemcima. Pa smo malo u Hrvatskoj. 1952. u Zagrebu je proizvedena opera Mila Gojslića, hrvatskog stvaratelja i dirigenta Jakova Gotovca. U 1974. Indija izvršila prvu nuklearnu probu u pustinji u Rađestanu i postala šesta zemlja koja je izvela nuklearnu eksploziju. U 1988. godine počelo povlačenje sovjetskih vojnika iz Afganistana.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Zlatar.
0: Ljubila sam kao... Pa onda 1991. godina osnovana specijalna postrojba Ministarstva obrane Bojna Zrinski. U 1996. godine Radovan Karadžić optužen zbog ratnih zločina, povukao se s mjesta predsjednika Republike Srpske. 1998. vlada SAD-a podnijela tužbu protiv Microsofta zbog monopola. I 2025. inauguracijska misa Papa Lava 14.

Pa onda sa, krećemo sa rođendanima na današnji dan. Godine 1711. rođen je Rođer Bošković, hrvatski znanstvenik. Pa 1800. Ivan Padovec, hrvatski gitarist i skladatelj. 1864. Oskar Vojnić, bački hrvatski svjetski putnik, lovac, pustolov, fotograf, istraživač i putopisac. 1868. Nikola II. Romanov, posljednji ruski car.

1965. Ivo Pavić, bosansko-hercegovački Franjevac. 1969. Delcy Rodriguez, venezuelanska političarka. 2001. Breskvica, srpska pjevačica. 2002. Alina Zagitova, ruska klizačica. Blagdan i spomendani, danas je Međunarodni dan muzeja i Međunarodni dan zaštite biljaka.

6.24 već, to je to što se tiče događaja na današnji dan. Da vidimo izvješće Hrvatskog autokluba. Piše ovako, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, a vozače upozorava se na brzinu prilagođen uvjetima na cestama i drže sigurnosnu udaljenost između vozila ili ti razmak između vozila. Znači, u većem dijelu zemlje vozit će se uz povoljne vremenske prilike bez posebnih ograničenja, osim na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Pojačan promet očekuje se povremeno na gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim dionicama autocesta, a vožnja u koloni uz kraće zastoje moguća je u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, brzoj cesti Solin-Klis DC1 te pojedinim dionicama Ličke i Jadranske magistrale. A pojačana gustoća prometa osobnih i teretnih vozila očekuje se na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća niti se očekuju, a Hrvatski autoklub želi sretan put i sigurnu vožnju. Ja hoću samo tebe pored sebe. Promet smo riješili, 6.25. Još jedno dobro jutro svima koji ste uz 979. Jutarničkom ulice do 7.

slatko bi. 6.31, prošli smo već i polovicu Škamuljica. Prognoza za cijelu Hrvatsku sa Državnog hidrometeorološkog zavoda piše ovako: djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice može biti ponekog pljuska praćeno grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu južni vjetar, poslijepodne u Dalmaciji u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura očekuje se od 19 do 23 stupnja. A onda sutra malo pogoršanje, piše ovako: djelomice, povremeno i pretežno sunčano uz više oblaka u drugom dijelu dana, uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, mogući i izraženi. Ujutro je na kopnu ponegdje moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak. Na otocima na udare jak, lokalno i jugozapadnjak, a na večeri bura. Najniža temperatura zraka od 4 do 9, na Jadranu od 10 do 15, a najviša dnevna između 19 i 24.

6.38, da malo prolistamo po portalima, kaj ima novog ovog ponedjeljka, na početku smo tjedna, piše prilovna vijest, uhićen ubojica iz Drniša,

Veli, iako starenje doživljavamo kao spor i postupan proces, znanstvena istraživanja pokazuju da to nije uvijek slučaj. Štoviše, studija iz 2024. godine o molekularnim promjenama povezanim sa starenjem otkrila je da ljudi prolaze kroz dva razdoblja naglog ubrzanja starenja. Jedno u prosječnoj dobi od 44 godine, a drugo otprilike oko 60. godine. Eto, te godine treba izbjegavati, znači 44. i 60. da ne bi prebrzo ostarili. Pa veli naša profesorica u Švedskoj, ovdje učenicima nedostaje malo balkanske životne škole.

Dva američka borbena aviona sudarila se i srušila tijekom aeromitinga ovog vikenda. Održana je finale Eurosonga.

Uvjerljiva pobjeda Bugarke Dare i potpuni debakl triju zemalja. Pa da vidimo, bugarska predstavnica Dara s pjesmom Bangaranga. Pobjednica je 70. izdanja Eurosonga u napetoj završnici u kojoj se natjecalo 25 zemalja. Bugarska pjevačica osvojila je ukupno 516 bodova, od čega 204 od stručnih žirija i čak 312 od publike. Među finalistima bile su i hrvatske predstavnice, grupa Lelek s pjesmom Andromeda, koje su završile na 15. mjestu s ukupno 124 boda. Kao i svake godine, objava glasova nacionalnih žirija donijela je mnogo uzbuđenja, a nakon glasanja žiriju na vrhu ljestvice bila je Bugarska s 204 boda, a slijedile su Australija i Danska sa 165 bodova. Lelekice su od žirija dobile 53 boda, što ih je smjestilo na 16. mjesto. Glasovi publike potom su promijenili konačan poredak. Hrvatska je od gledatelja dobila dodatnih 71 bod, što je na kraju bilo dovoljno za 124 boda i 15. mjesto. Iza pobjedničke Bugarske drugo mjesto osvojio je Izrael sa 343 boda, dok je treća bila Australija s 287 bodova. A među prvih pet našla se još Italija sa 281 bodom i Finska sa 279. I da vidimo koje su to tri zemlje doživjele debakl, odnosno ostale su bez bodova publike. Najlošije je prošao predstavnik Ujedinjenog kraljevstva. Završili su na posljednjem 25. mjestu. Bez podrške publike ostala je Njemačka. A istu sudbinu doživjela je i Belgija. A ni zemlja domaćin Austrija nije prošla mnogo bolje. Predstavnik Osmo osvojio je tek 6 bodova i završio predposljednji. Audrija,

6.51. Evo nas i pred sami kraj naših današnjih jutarnjička mulica. Temperatura trenutno u Zlataru 9 stupnja Celzijusa. Napredovali smo za 1 stupanj od jutarnjih 8 koji smo mjerili u 6. Vlažnost zraka na 93%, vidljivost jako dobra, tlak je 1016 hektopaskala.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Zlatar.
1: A nakon muzike iz 90-ih i tam 2000-ih, ajmo na nešto novije. Ivan Zak, Ako se nekome daš...

A programska šema ovog ponedjeljka od 7 krećemo sa jutarnjim glazbenim programom, onda u 7.55 izvješće policijske uprave Krapinsko-Zagorske, o u 8 sati krećemo sa svaštarnicom, pola 9 radiooglasnik, u 9 prve kratke vijesti, nakon koje krećemo dalje sa jutarnjim glazbenim programom, u 10 biramo hit dana. Danas nam je romantični ponedjeljak, morat ćemo odabrati dobre prijedloge. Pola 11, prva radio burza, mali oglasi na 979. SMS broj za vaše oglase 666705. U 11, druge kratke vijesti. Pa onda u 13 sati još jedne vijesti, u 13.30 radio burza. A onda od 14 sati krećemo sa popodnevnim programom na 979.

5 je minuta točno do 7, a nama nije ostalo ništa drugo nego da vam još jednom poželimo dobro jutro, dobar početak ovog radnog tjedna i naravno dobar nastavak dana uz 979. Uživajte.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
2: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica Traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhaik Watt 370 kubika 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kilovata 299, a 5,1 kilovat 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. Bamt Mače.
3: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.

0: Marketing Radia Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizori LG 65 inča za 499 eura. Škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi. Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inox, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura, te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
0: Gradingovih 35 godina vaših 15% uštede. Do 29. svibnja Grading vas časti rođendanskim popustom na kompletno sav Hisense asortiman. Posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini i proslavite Gradingovih 35 godina zajedno uz Hisense. Grading namještaj 35 godina stvaraju za vas.

0: sam zapravo ja.
1: Marketing Radija Zlatar. Gradnik namještaj slavi 35. rođendan, a poklone dobivate vi. Iskoristite rođendanske popuste na odabrane modele stolova i stolica, koji će vašu blagovaonicu pretvoriti u omiljeno mjesto okupljanja. 15, 25, 30 pa sve do 40% popusta. Požurite jer akcija traje samo do 29. svibnja ili do isteka zaliha. Gradnik namještaj 35 godina stvaraju za vas.
2: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a kuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
1: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite Robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: 5 minuta je do 8 sati, to znači da je vrijeme za policijsko izvješće ponedjeljak, a to također znači da će biti policijsko izvješće malo poduže. S nama je... Halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, ko je s nama?
1: Pozdrav vama, dobro jutro, želim i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Pozdrav i vama, Zorane. Da čujemo što se desilo ovog vikenda.
1: Pa evo ga, i vi ste rekli, bilo je dosta događaja tijekom ovog proteklog vikenda. Pogotovo prometnih nesreća i prekršaja u cestovnom prometu. Međutim, evo prvo možemo reći kako smo tijekom proteklog vikenda po pitanju kriminaliteta evidentirali dva kaznena djela krađe, jedno kazneno djelo teške krađe i jedno kazneno djelo obijesne vožnje u cestovnom prometu. Na prometnicama u našoj županiji tijekom vikenda zabilježili smo 13 prometnih nesreća. 9 prometnih nesreća bilo je s materijalnom štetom i dogodile su se u Stubičkim Toplicama zbog držanja vozila preblizu desnom rubu kolnika, Svetom križu Začretje i Krapini uslijed oduzimanja prednosti prolaska, zatim u Zaboku zbog nedržanja potrebitog razmaka između vozila, Lazu u Bistričkom zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake. U Mokricama je do prometne nesreće došlo zbog nedržanja vozila uz desni rub kolnika, a vozač koji je skrivio tu prometnu nesreću upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,52 promila, dok je u Krapini do prometne nesreće došlo uslijed neprilagođene brzine, a tom vozaču utvrđeno je čak 3,02 promila alkohola u organizmu. Također je u Matencima i Tuhetskim Toplicama do prometnih nesreća došlo zbog nedrženja vozila uz desni rub kolnika, a vozilima su upravljali vozači pod utjecajem alkohola, i to u Matencima od 1,78, a u Tuhetskim Toplicama od 1,90 promila alkohola u organizmu. U Križanču je uslijed neprilagođene brzine došlo do slijetanja i prevrtanja vozila, kom prilikom je vozačica zadobila lakše tjelesne ozljede. U Strmcu Stubičkom je zbog nedrženja vozila uz desni rub kolnika došlo do sudara dva osobna automobila, kojom prilikom je jedna osoba zadobila također lakše tjelesne ozljede. Na autocesti A2 kod Velike Vese zbog obijesne vožnje, odnosno vožnje u suprotnom smjeru, došlo je do sudara dva osobna automobila, kojom prilikom su tri osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. Na autocesti A2 kod Velike Vese zbog obijesne vožnje, odnosno vožnje u suprotnom smjeru, došlo je do sudara dva osobna automobila,

0: uticajem alkohola od 2,73 promila, zbog čega mu je određeno zadržavanje u prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, odnosno alkohola. Također je i u Krapinici zatečen vozač koji je osobnim automobilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,12 promila, zbog čega je uhićen, a također je uhićen i vozač recidivist prometnih prekršaja koji je u Keblu zatečen kako upravlja neregistriranim osobnim automobilom za vrijeme dok mu je ukinuta vozačka dozvola i pod utjecajem alkohola od 1,68 promila. A tijekom pojačanog nadzora prometa ovog vikenda na području naše policijske uprave utvrđeno je ukupno 120 prometnih prekršaja i to 10 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 54 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 27 prekršaja nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima, 2 prekršaja nepropisno korištenja mobitela tijekom vožnje i 27 ostalih prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu kod vozača utvrđena je, kao što smo već i spomenuli, prilikom prometne nesreće u Krapini od 3,02 promila, a najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je u Donjoj Stubici od 95 km na sat, na mjestu gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. A što se pak prometa jutros tiče, evo, situacija za prometovanje po prometnicama u našoj županiji jutros je povoljna. Znači da je promet slabog do srednjeg intenziteta, vidljivost dobra, kolnici suhi, a vozačima savjetujemo pažljivu vožnju, da poštuju ograničenja brzine kretanja vozila, da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, ali isto tako i da poštuju i sve ostale prometne propise. Evo, Nikola, za ovaj ponedjeljak toliko iz Policijske uprave Krapinsko-zagorske.
1: Hvala vam na ovom malo dužem izvješću. Bio je radni vikend, vidimo po izvješću.
0: Tako je.
1: U redu, čujemo se i sutra u 5 do 8.
0: Naravno, lijep pozdrav do sutra, do slušanja.
1: Pozdrav, do slušanja. Evo, čuli smo policijsko izvješće. Bio je radni, bilo je svega po cestama. Jedna pjesma pa Svaštarnica.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

8:06, nakon policijskog izvješća kao i obično, vrijeme je za svaštarnicu. Ako nam se želite priključiti, ako imate čestitku, neku glazbenu želju, možete naručiti horoskop da vam pročitamo. Zovite nas na naše redovne brojeve telefona 466665 i 466885. Jutarnička muljice smo završili na 9 stupnja Celzijusa, a sada mjerimo već malo toplijih 13 stupnja Celzijusa. Rekli smo, tokom dana temperatura će porasti do maksimalnih 20 otprilike.

0: Haló.
1: Dobro jutro.
0: Jutro i vama.
1: Ja bi za horoskop za vodenjaka.
0: Jedan vodenjak budemo pronašli.
1: Ajde, lijepo, prosim.
0: Imate koju pjesmicu možda?
1: Dan, baš je lijepi, sunčani, sve najbolje.
0: Hvala lijepa također i vama.
1: Ajde, dženja.
0: Uživajte ovog ponedjeljka.
1: Je, je. Dženja.
0: Dženja, bok. Eto, jedan horoskop, nismo dugo čitali horoskop na 979.

A Zavodenjaka piše ovako: danas gradite nove temelje svoje karijere, što uključuje i redefiniranje vašeg pojma o uspjehu. Vaše su komunikacijske vještine na vrhuncu, pa je idealan trenutak za važne prezentacije ili pregovore o plaći. Evo, Vodenjaci, vrijeme je da idete tražiti veću plaću. Iznenadna ideja ili informacija mogla bi vas natjerati da potpuno promijenite fokus trenutnog projekta. Izbjegavajte pretvaranje svakog neslaganja u borbu za dominaciju. Radije čuvajte svoj mir i energiju. Dugoročna vizija je sada jasna, samo trebate ostati dosljedni u njezinoj svakodnevnoj provedbi. To znači, budite ustrajni. Eto, to nam piše horoskop za Vodenjaka. 809. Sutra, dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice, 19. svibnja od 9 sati do 11. Održat će se dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice. Događaj je zamišljen kao informativno-promotivni događaj s ciljem približavanja građanima i posjetiteljima ključnih razvojnih projekata grada Zlatara, financiranih EU sredstavima. Više o tome možete pročitati na internet stranicama Radio Zlatara. U Hrašćini je počelo obilježavanje dana općine. Svjetski dan hipertenzije u Zaboku. Danas u Zaboku će se obilježiti Svjetski dan hipertenzije, globalna javnozdravstvena inicijativa usmjerena na podizanje svijesti o važnosti prevencije i kontrole povišenog krvnog tlaka, jednog od vodećih čimbenika rizika za razvoj ozbiljnih kardiovaskularnih bolesti. Program će se održavati od 9 do 12 sati na Ziftovom trgu, a građani će imati priliku besplatno izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi te indeks tjelesne mase.

0: A da malo bacimo i oko na vremensku prognozu za cijeli tjedan, za 7 dana unaprijed. Koliko vidim, kiše na vidiku nema, moguće koji pljusak sutra. Temperature oko 21 stupanj Celzijus, maksimalni pa srijeda više oblaka, no veća temperatura, maksimalna oko 23, četvrtak manje oblaka, temperature slične, ovog tjedna bit će oko 20-ke, krajem tjedna još poboljšanje, vremena je za vikend sunčano i toplo sa temperaturama oko 25. Toliko za svaštarnicu, budite i dalje uz 979, uživajte uz mali zlatni radio. U 9 sati prve kratke vijesti, a onda u 10 sati biramo hit dana. Danas je vrijeme za romantični ponedjeljak. Naći ćemo neke romantične prijedloge, pa uživajte.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radija Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Akcije robne kuće Bamtiz Mača donose 3 tonske prikolice za 6.499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizori LG 65 inča za 499 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049-467-001 i 467-002. Robna kuća Bamt Mače. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

pustija te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

0: Marketing Radia Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhaik Watt 370 kubika 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 6 16,889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
2: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Gradin slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradnik vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge, 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a kuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: sijanje.
1: Što se tiče gableca u purgi, danas nam ponedjeljkom purga nudi naravni odrezak, restani krumpir salatu, lovački paprika, štjestenina salata i mađarski gulaš. Kontakt 296 196, znači naravni odrezak, lovački paprikaš i mađarski gulaš. Svi koji će gablecovati, želim svima dobar tek.

0: 9 sati, dobar dan vam želimo u prvim vijestima. Grad Zlatar obavještava građane kako je došlo do pogreške u sustavu tvrtke koja je generirala uplatnice za komunalnu naknadu. Na dostavljenim uplatnicama piše model HR68 kojega je prilikom plaćanja potrebno zamijeniti u HR24 ili prepisati ispravan model prema dostavljenom rješenju. Ostali podaci na uplatnicama ostaju nepromijenjeni, stoji u obavijesti gradske uprave. U energetskom centru Bračak u petak je održana dodjela nagrada u sklopu projekta Znanjem do energetski ušteda. Projekt je dugogodišnja inicijativa Krapinsko-zagorske županije i Regeje usmjerena na edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i zaštiti okoliša. Programom je ove godine bilo obuhvaćeno oko 500 djece u osnovnim i srednjim školama te zagorskim vrtićima. Projekt potiče promjene životnih navika za održivi razvoj, završava natjecanjem u znanju. Prvo mjesto ove godine osvojila Klara Ricijaš iz gimnazije Zabok, drugo Nina Brezak iz iste škole, a treće Leon Borovčak iz srednje škole Krapina. Oni su dobili vrijedne nagrade, a svi učenici koji su sudjelovali u završnici prigodne poklone. U Zaboku se danas obilježava Svjetski dan hipertenzije. Globalna javnozdravstvena inicijativa usmjerena na podizanje svijesti o važnosti prevencije i kontrole povišenog krvnog tlaka. Od 9 do 12 sati na Zivtovom trgu građani mogu besplatno izmjeriti krvni tlak, razinu šećera u krvi, indeks tjelesne mase te obaviti EKG pregled. Uz preventivne preglede posjetiteljima će na raspolaganju biti i stručnjaci iz područja kardiovaskularnog zdravlja koji će pružati savjete o pravilnoj prehrani, zdravim načinim života i važnosti redovite kontrole. Ove godine novitet su kratka edukativna predavanja koja će se održati od 9 do 10 sati u galeriji grada Zaboka. U trećoj nogometnoj ligi Centar igralo se 28. kolo. Krapinski Zagorec gostovao je kod Trešnjevke i poražen je s 2-1. Porazom Zagorca Inker i Zaprešća osigurao je naslov prvaka, pobjedivši Mačanskog Gaja 5-1. Inker je prvi sa 67 bodova, drugi Zagorec 58, Gaj 8 s 33 boda i utakmicom manje. U četvrtoj nogometnoj ligi Središte skupina A također se igralo 28. kolo. U prvom zagorskom derbiju Svetom križu začetju Jedinstvo je 2-1 pobjedilo Klanjec. U drugom zagorskom derbiju Golubovec je 1-0 savladao Zabošku Mladost, Bdekovčina je na gostovanju kod Vojnića poražena 3-1, Rudar je u Dubravi Zaboškoj ugostio Zagreb i pobjedio 1-0. Zagreb City je prvi sa 71 bodom i osigurao je naslov prvaka. Zaboška Mladost je druga sa 62 boda, Golubovec četvrti sa 48, Rudar šesti sa 43, utakmica manje, Bedekovčina je deveta s 37, Jedinstvo 12 s 32, a Klanjec 14 s 31 bodom.
1: Vremenska prognoza.

Danas nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, poslije podne mjestimice može biti ponekog pljuska praćenog grmljavinom, vjetar slab, najviša temperatura od 19 do 22 Celzijeva stupnja. Što se tiče vremenskih prilika u Zlataru, sunčano je, u 9 sati mjerimo 13 stupnjeva. Bile su to prve vijesti koje je tonski realizirao Nikola Lenartić, čitala Mirjana.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litera 44 eura, Linhaik Watt 370 kubika 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 6 16.889 eura, Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
4: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
5: Gradik namještaj slavi 35. rođendan, a poklone dobivate vi. Iskoristite rođendanske popuste na odabrane modele stolova i stolica, koji će vašu blagovaonicu pretvoriti u omiljeno mjesto okupljanja. 15, 25, 30 pa sve do 40% popusta. Požurite jer akcija traje samo do 29. svibnja ili do isteka zaliha. Gradik namještaj 35 godina stvaraju za vas.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30, 49251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Gradingovih 35 godina, vaših 15% uštede. Do 29. svibnja Grading vas časti rođendanskim popustom na kompletno sav Hisense asortiman. Posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini i proslavite Gradingovih 35 godina zajedno uz Hisense. Grading namještaj 35 godina stvaraju za vas.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
5: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja. Inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polje apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433. Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

i dana kao i svakog dana od ponedjeljka do petka. A ja ću vam pročitati što imamo iz našeg letka. Izdvajamo pjesme Tutti Frutti, Stvari lagane, Doživotno tvoj i Simpatizeri, Jer ti mi tak fališ. Pošto je danas romantični ponedjeljak, nastavljamo vas o tom romantičnom poezijom. I slijedi pjesma Stvari lagane.

0: Evo, slušali smo sve tri pjesme. Telefonske linije su otvorene 466-855 i 466-665. I na WhatsAppu naravno 091-554-5573. Slušamo vaše glasovanje i vaše glasbene želje. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
1: Ja bih glasala za treći prijedlog.
0: Može.
1: A pjesma bi bila Oči boje lavande od Pine i Denisa.
0: Oči boje lavande, može, da, zapisano.
1: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala također, lijep pozdrav. Dženja. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
2: Ja bih za treći prijedlog glasala.
0: Može.
2: A ja bih htjela opet ono pjesmu, ne da Bože ono laže.
0: Ne da Bože ono laže, može.
2: A se tako zove ta pjesma?
0: To smo je zadnji put isto zapisali, ja mislim da imamo to tu već spremljeno, pa budemo našli.
2: No, zadnji put sam ti htjela gorku rakiju, a danas čas gorku suza.
0: Evo, budemo mi nju pronašli pa budemo pustili.
2: Da, lijepo se prosim.
0: Može.
2: I lijepi pozdrav tebe i koga ima kraj tebe.
0: Nikola je danas sa mnom.
2: Sam si.
0: Nije, Nikola je sa mnom danas.
2: A Nikola,
0: je, budem ga pozdravom, može.
2: I ovo ja pozdravim svoju Marijanicu kao mi kruje kad donesla. I sad slušao za koji zove, joj poslušaj radio Zlatar, hlebom brojila, voga o noga.
0: Eto, može.
2: Ajde.
0: Lijepi pozdrav želim.
2: Hvala lijepo i ugodan dan.
0: Dženja. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan. Ja glasam isto za treći prijedlog.
0: Može.
3: A pjesma nek bi bila Neka živim kako živim od Radofija.
0: Neka živim kako živim.
3: Radofija.
0: Može.
3: Pozdravljam lijepo prijateljicu Štefaniju Gregurović i sve koji mene pozdravljaju. Danicu Tomašković, u Zlatar pozdravljam Mirjanu. I lijepi pozdrav vama, a posebno lijepi pozdrav šaljem Nikoli.
0: Evo ga, može, proslijedit ću. Pozdrav. Dobar dan.
4: Dobar dan, može prvi?
0: Može.
4: Može i može unučica.
0: Unučica može.
4: Ajde, hvala, lijepo, ugodan
0: dan. Lijep pozdrav, hvala također. Na WhatsAppu piše glas za prvi. I želja ljubavnici, otrovnica. Evo, zapisano.

466-665-855, WhatsApp 091-554-5573.

0: Dobar dan. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, ja bi za treći.
0: Može.
1: I zelena trava doma mok, može?
0: Može.
1: Ajde, lijepi pozdrav i ugodan dan.
0: Hvala također, pozdrav.
1: Ajde, bok, bok, bok.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Nikola, možeš treći?
0: Treći, može.
1: Glazbeno imam na WhatsAppu.
0: Aha, u redu.
1: Ajde, lijep pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, bok.

situacija na listi. Tutti Frutti ima 2, simpatizeri imaju 7, druga nema ništa. Pa mislim da ćemo završiti ovdje sa pozivima i proglasiti pobjednika simpatizeri, jer ti mi tak fališ. Pa ćemo vas u nastavku slušati hit dana, a u 10.30 idemo dalje s programom sa Radijom Burzom. Sljedeća će biti u 13.30, u 11 sati kratke vijesti.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: .10:30, vrijeme za našu prvu radio burzu. Ako što prodajete, kupujete ili poklanjate, telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705. Za vaš oglas RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i vaš OIB. Ostavite slobodno i vaš kontakt. Čekat ćemo malo za pozive. A dok čekamo, robni centar Price traži nove djelatnike za rad u robnom centru. Ako ste odgovorni, komunikativni i volite rad s ljudima, pridružite se njihovom timu. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u robni centar Price Zlatar ili nazvati na 049-467-468 ili 099-270-6133.

0: Imamo još jedan oglas iz Vrka Zlatar Bistrica. Ako ste organizirani, odgovorni, volite dinamičan posao, pridružite se njihovom timu, a traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Svi zainteresirani neka se jave u poduzeću Izborka u Zlatar Bistrici ili se mogu javiti na telefon 098 681 758. Ili osobno doći na adresu Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica. 098 681 758. Pošto više nemamo nikakvih poziva, SMS nam je prazan. Završavamo ovu radio burzu, sljedeća će biti u 1:30.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmađa donose 3 tonske prikolice za 6.499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizori LG 65 inča za 499 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štrukljadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.
0: Gradim slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradnik vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge. 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj. 35 godina stvaramo za vas.

0: Dobar dan u vijestima u 11. Sutra od 9 do 11 sati održat će se dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice. U sklopu dana otvorenih vrata EU projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji. Događaj je zamišljen kao informativno-promotivno događanje s ciljem približavanja građanima i posjetiteljima ključnih razvojnih projekata grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program će se održati na novo uređenoj tržnici koja predstavlja spoj tradicije i suvremene infrastrukture te je jedno od najvažnijih društvenih gospodarskih središta lokalne zajednice. Tijekom događanja bit će organizirana prezentacija projekata putem informativnih plakata i promotivnih letaka uz mogućnost izravne komunikacije s predstavnicima grada. U Zaboku je u petak održan 23. mali gastro manifestacija u organizaciji Srednje škole Zabok, regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu. Ravnateljica Draženka Jurec istaknula je kako je mali gastro festival mladosti, znanja i vještina koje pokazuju učenici Srednje škole Zabok, ali i učenici iz cijele sjeverozapadne Hrvatske. U Sezabošku srednju školu sudjelovali su Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb, Gospodarska škola Varaždin, Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar i Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac. Uz prezentaciju gastronomskih vještina i posluživanja gostiju, predstavljen je i nagrađen projekt Kaj su jeli naši stari. Mali gastro završio je tradicionalnom utrkom konobara u kojoj je slavila Jana Vračan iz srednje škole Zabok. Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije u subotu je organizirala 22. sportske susrete zagorskih obrtnika. Domaćin novogodišnjih susreta bilo je udruženje obrtnika Krapinske Toplice te je smotra svih sudionika igara održana na prostoru DVD-a u Selnom. Sportske igre otvorila je zamjenica župana Jasna Petek. Obrtnici iz 9 udruženja s područja županije natjecali su se u potezanju užeta, streljaštvu, pikadu, stolnom nogometu, visećoj kuglani, badmintonu, beli, šahu i stolu. Tenisu. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je bilo 23. kolo prvenstva. Evo rezultata. Zagorec Veliko Trgovišće Ivančica 0-1, Mladost Marija Bistrica Straža 0-6, Stubica Inkop 3-2, Oroslavje Sloga 3-1 i Pregrada Radoboj 2-0. Vodeća je Stubica s 56 bodova ispred Oroslavja koja ima 49 i Pregrade sa 45. Četvrta je Sloga s 37 bodova, peti Radoboj s 35. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi igralo se 16. kolo i postignuti ovi rezultati. Rudar Mihovljan Toplice 5-0, Omladina Đalski 2-4, Desinić Mladost Belec 8-2, Vatrogasac Milengrad 3-1 i Lobor Oštarc 3-6. Mihovljanski rudar osigurao je naslov prvaka, vodi na ljestvici sa 46 bodova. Drugi je Oštarc s 38, a treći Vatrogasac i četvrti Đalski imaju po 30 bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, danas poslije podne mjestimice može biti poneki pljusak, vjetar slab, najviša temperatura do 22 Celzijeva stupnja. U Zlataru i dalje prekrasno sunčano, temperatura raste, u 11 mjerimo 18 Celzijevih stupnjeva. Čuli ste još jedne vijesti, tonski ih realizirao Nikola Lenartić, čitala Mirjana Bukal.

Marketing Radija Zlatar. Akcije robne kuće Bamti Zmača donose 3 tonske prikolice za 6.499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizoru LG 65 inča za 499 eura. Škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjake Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049 467 001 i 467 002. Robna kuća Bamt Mače. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
1: Sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi: klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a puškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25,949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica.
5: Kušajte vrhunska zagorska vina u pravom ambijentu. U petak 22. svibnja od 17 sati Bedekovčanska jezera domaćin su najstarijeg sajma vina. Subota 23. svibnja rezervirana je za tradiciju. Od 13 sati uživajte na štruklijadi uz najbolje zagorske štrukle. Vidimo se tamo gdje vino priča najfiniju priču.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 369 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, a kuškare za grane sa dvije baterije 79,90 eura, kosilica traktor 1489 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25,949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza širine 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: 4 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Udruga Kućna pomoć iz Lobora Markuš Brijeg 130B Vini Potok poziva sve zainteresirane osobe starije životne dobi, djelatnike Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije i socijalne radnike na prezentaciju rada udruge Prisutnost, pomoć putem telefona iz Zagreba i to u svoje prostorije na adresi udruge Kućna njega Markuš Brijeg 130B u Vini Potoku u četvrtak 21. svibnja s početkom u 12:30. Svrha ove prezentacije je upoznavanje starijih osoba s radom udruge Prisutnosti iz Zagreba, čija je osnovna djelatnost pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom putem telefona i socijalnog uređaja.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Sutra od 9 do 11 sati održat će se dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji. Događaj je zamišljen kao informativno-promotivno događanje s ciljem približavanja građanima i posjetiteljima ključnih razvojnih projekata grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program će se održati na novouređenoj tržnici koja predstavlja spoj tradicije i suvremene infrastrukture te je jedno od najvažnijih društvenih gospodarskih središta lokalne zajednice. Tijekom događanja bit će organizirana prezentacija projekata putem informativnih plakata i promotivnih letaka uz mogućnost izravne komunikacije s predstavnicima grada. Posjetitelji će se moći detaljnije upoznati s projektima kao što su izgradnja tržnice, dječjih vrtića, šumskih cesta, reciklažnog dvorišta i sl. Poseban naglasak je na značaju EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice i očuvanju dugogodišnje sajmene tradicije Zlatara koja seže još u 15. stoljeće. Događanje šumskih cesta, reciklažnog dvorišta i sl. Poseban naglasak je na značaju EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice i očuvanju dugogodišnje sajmene tradicije.

zajednice. Za priče Zlatnog istokova Zagorja odobreno je 35.000 eura. Projekt uključuje izradu strateškog plana interpretacijske baštine, idejno rješenje signalizacije i interpretacije, te izradu i postavljanje tabli. Za drugu fazu projekta Pogledom kroz zajednicu Vidikovci dobiveno je 40.000 eura, a obuhvaća izvedbeni projekt, geodetske radove i početnu fazu gradnje. Turističkoj zajednici područja Zlatni istok Zagorja odobrene su i dvije potpore po 8.691 euro iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Sredstva su odobrena za kratak boravak u Zlatnom istoku Zagorja, odnosno za mapiranje i certificiranje šumske kupke te tečaj za vodiča, te za drugu fazu brendiranja smještanih objekata na području turističke zajednice, to jest za postavljanje turističke signalizacije objekata. U Energetskom centru Bračak u petak održala dodjela nagrada u sklopu projekta Znanjem do energetski ušteda. Projekt je dugogodišnja inicijativa Krapinsko-zagorske županije i regije usmjerena na edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i zaštiti okoliša. Programom je ove godine obuhvaćeno oko 500 djece u osnovnim i srednjim školama te dječjim vrtićima. Projekt potiče promjene životnih navika za održivi razvoj, a završava natjecanjem u znanju. Prvo mjesto ove godine osvojila Klara Ricijaš iz gimnazije Zabok, drugo Nina Brezak iz iste škole, a treće Leon Borovčak iz srednje škole Krapina. Oni su dobili vrijedne nagrade, a svi učenici koji su sudjelovali u završnici prigodne poklone. Julije Domac, ravnatelj regije, rekao je da županija već 17 godina zaredom provodi ovaj edukativni projekt kroz kojega je do sada prošlo gotovo 4500 učenika. Župan Željko Kolar istaknuo je da ništa ne može utjecati globalno na život ljudi u ovo moderno vrijeme na način kao što to može nedostatak energije, te da obnovljivi izvori energije nemaju alternative. U Zaboku je u petak održan 23. mali gastro manifestacije u organizaciji Srednje škole Zabok, regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu. Ravnateljica škole, Draženka Jurec, istaknula je kako je mali gastro festival mladosti, znanja i vještina koje pokazuju učenici Srednje škole Zabok, ali i učenici iz cijele sjeverozapadne Hrvatske. U Zabošku srednju školu sudjelovali su ugostiteljsko turističko učilište Zagreb, gospodarska škola Varaždin, turističko ugostiteljstvo i prehrambena škola Bjelovar i trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac. Mali gastro otvorio je župan Željko Kolar, pohvališi rezultate učenika i istaknuši veliku potrebu za strukovne zanimanjima. Uz prezentaciju gastronomskih vještina i posluživanja gostiju, predstavljen je i nagrađen projekt Kaj sveli naši stari. Mali gastro završio je tradicionalnom utorkom konobara u kojoj je slavila Jana Vračan iz srednje škole Zabok. Ovogodišnje manifestacije imala je i humanitarni karakter. Sav prihod namijenjen je skloništu za napuštene životinje Luče Zagorja. Na 10. likovni natječaj Hrašćinski kraljuš, društvo Naša djeca Hrašćina na temu Djeca djeci, pristigla su 64 rada iz 9 dječjih vrtića, 4 osnovne škole i 3 područne škole. Odabir motiva i likovne tehnike bio je slobodan izbor, a tročlano povjerenstvo u sastavu Ljerka Čukalj, Nataša Črlenec i Lucija Kranjec odlučilo je dobitnicima 6 nagrada i 6 pohvala. U kategoriji preškolaca pristigao je 31 rad. Prvu nagradu dobiva Ela Šurina, Dječji vrtić Duga Zagreb, drugu Elena Pavlinić, Dječji vrtić Maslača Krapinske Toplice i treću Marko Rukavina, Dječji vrtić Cvrčak Zagreb. U kategoriji nižih razreda osnovnih škola zaprimljena su 33 rada, među kojima prvu nagradu osvaja Lena Petrinić, osnovna škola Budinšćina, područna škola Hrašćina, drugu Dolores Vretenar, osnovna škola Budinšćina i treću Anja Marković, osnovna škola Budinšćina, područna škola Hrašćina. U kategoriji od 5. do 8. razreda nije pristigao niti jedan rad. Pohvaljeni su radovi Klare Pozajić iz Dječjeg vrtića Zlatni dan iz Zlatar Bistrica, Lune Kranjec iz Dječjeg vrtića Budinšćina, Amalije Strsoglavić Šorša, Maslača Krapinske Toplice, Mije Cerovec, osnovna škola Konjšćina, Doris Pejić, osnovne škole Marija Bistrica, područna škola Las i Eni Habazin, osnovna škola Marija Bistrica.
Kompletni rezultati natječaja objavljeni su na web stranici općine Hrašćina. Izložba će biti otvorena u svečanu dodjelu nagrada i priznanja u subotu 23. svibnja u 10:30 u sportskoj dvorani.

0: Hrašinske područne škole u sklopu dana općine Hrašina, koji su počeli proteklog vikenda i traju sve do kraja svibnja. Grad Zlatar obavještava građane kako je došlo do pogreške u sustavu tvrtke koja je generirala uplatnice za komunalnu naknadu. Na dostavljenim uplatnicama piše model HR68 kojega je prilikom plaćanja potrebno promijeniti u HR24 ili prepisati ispravan model prema dostavljenom rješenju. Ostali podaci na uplatnicama ostaju nepromijenjenim, stoji u obavijesti gradske uprave. Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije u subotu je organizirala 22. sportske susrete zagorskih obrtnika. Domaćin novogodišnjih susreta bilo je Udruženje obrtnika Krapinske Toplice, te je smotra svih sudionika igara održana na prostoru DVD-a u Selnom. Sportske igre otvorila je zamjenica župana Jasna Petek. Obrtništvo u Krapinsko-zagorskoj županiji raste iz godine u godinu i danas brojimo nešto manje od 3900 obrta, što potvrđuje da obrtništvo u našoj županiji ima dugu tradiciju, da je otporno, te da međusobnom podrškom doprinosite tome da vas je svakim danom sve više, poručila je zamjenica Petek, te pohvalila veliki odaziv unatoč lošem vremenu. Obrtnici iz 9 udruženja s područja županije natjecali su se u potezanju užeta, streljaštvu, pikadu, stolnom nogometu, viseće kuglani, badmintonu, beli, šahu i stolnom tenisu. Na otvorenju su ih pozdravili i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, predsjednik Zagorske obrtničke komore Nenad Kučiš, ispred domaćina Mirko Blažičević, te načelnica Krapinske Toplica Gordana Jureković.
1: Sport.
0: U Supersport Premier Ligi košarkaša Hrvatske Zabok je u drugoj utakmici četvrtfinala doigravanja ugostio Split, te izgubio nakon produžetaka 99-93. Tako Split odlazi u polufinale doigravanja. Momčad Zaboka predvodio je Ante Perkušić s 23 koša i 9 skokova, a Karlo Uljarević postigao je 20 koševa i imao 8 asistencija. Na utakmici u Zaboku bila je odlična atmosfera uz podršku brojne publike. Zabok je tako zaključio odličnu sezonu koja ima 6. mjesto ispod prvenstva i 2 tjesna poraza Splita u doigravanju. Sezona se može smatrati uspješno, što je i nakon utakmice rekao trener Ivan Tomas, uputivši čestitku svojim igračima na 2 vrhunske utakmice i na cijeloj sezoni. U 3. nogometnoj ligi Centar igralo se 28. kolo. Krapinski Zagorac gostovao je kod Trešnjevke i poražen je s 2-1. Porazom Zagorca Inker iz Zaprešića osigurao je naslov prvaka, pobjedivši Mačanskog Gaja 5-1. Inker je prvi sa 67 bodova, Zagorac je drugi s 58, Gaj 8 s 35 bodova i utakmica manje. U sljedećem kolu Zagorac će ugostiti Vrapče, a Gaj Ravnice. Prije toga Gaj u srijedu 20. svibnja u 18 sati u Maču igra za ostalu utakmicu protiv Ponikvi. U 4. nogometnoj ligi Središte skupina također se igralo 28. kolo. U prvom zagorskom derbiju u Svetom križu začetu Jedinstvo je 2-1 pobjedilo Klanjec. U drugom zagorskom derbiju Glubovec je s 1-0 savladao Mladost Zabok. Bedekovčina je na gostovanju kod Vojnića poražena 3-1. Rudar je u Dubravi Zaboš koji je ugostio Zagreb i pobjedio 1-0. Zagreb City je prvi na ljestvici sa 71 bodom i osigurao je naslov prvaka. Zaboška Mladost je druga sa 62 boda, Golubovec četvrti sa 48, Rudar šesti sa 43 i utakmica manje, Bedekovčina je deveta s 37, Jedinstvo 12 s 32, a Klanjec 14 s 31 bodom. I sljedeće kolo donosi 2 zagorska derbija. Jedinstvo će ugostiti Mladost Zabok, a Klanjec Bedekovčinu. Rudar gostuje kod Sestvetskog Kraljevca, Golubovec kod Odre. Sve su utakmice u planu u subotu u 18 sati, no prije toga u srijedu 20. svibnja trebalo bi se odigrati za ostala utakmica 20. kola Vojnić Rudar Dubrava Zavočka. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je bilo 23. kolo prvenstva. Evo rezultata. Zagorec Veliko Trgovišće Ivančica 0-1, Mladost Marija Bistrica Straža 0-6, Stubica Inkop 3-2, Oroslavje Sloga 3-1 i Pregrada Radoboj 2-0. Vodeća je Stubica s 56 bodova ispred Oroslavja koji ima 49 i Pregrade sa 45. Četvrta je Sloga s 37 bodova, peti Radoboj s 35, 6. Ivančica s 29, 7. Stražo s 27, 8. Inkop s 22, predposljednji 9. je Zagorec Veliko Trgoviće s 19 i posljednja 10. Mladost Marija Bistrica s 11 bodova. U sljedećem kolu sastaju se Sloga Stubica, Radoboj Oroslavje, Inkop Zagorec Veliko Trgoviće, Ivančica Straža i Pregrada Mladost Marija Bistrica. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi igralo se 16. kolo i postignuti ovi rezultati. Rudar Mihovljan Toplice 5-0, Omladinac Đalski 2-4, Desinić Mladost Belec 8-2, Vatrogasac Milengrad 3-1 i Lobor Oštarc 3-6. Mihovljanski Rudar osigurao naslov prvaka, vodi na ljestvici sa 46 bodova. Drugi je Zlatarski Oštarc s 38, a treći Vatrogasac i četvrti Žalski imaju po 30 bodova. Peti je Desinić 22, šesti Toplice 21, sedmi Lobor sa 17, osmi Mladost Beleca 16, predposljednji 9. Omladinac sa 6, a posljednji 10. Milengrad s minus 3 boda. Parovi sljedećeg kola su Lobor Rudar Mihovljan, Oštarc Vatrogasac, Milengrad Desinić, Mladost Belec Omladinac i Đalski Toplice. Tijekom proteklog vikenda Zagorska policijska uprava je evidentirala od kaznenih djela dvije krađe, tešku krađu i kazneno djelo obijesne vožnje, od prekršaja, vrijeđanje i omalovažavanje policijskih službenika. Na zagorskim prometnicama zabilježene čak 13 prometnih nesreća, od kojih su s materijalnom štetom bile u Stubičkim Toplicama, Svetom križu Začretju, Krapini, Zaboku, Lazu Bistriškom, Mokricama, Matencima i Tuljskim Toplicama. U zadnja tri vozači su bili pod utjecajem alkohola od 1,52, 1,78 i 1,90 promila. U Krapini je vozač s 3,02 promila alkohola lakše ozlijeđen. U Križanču je vozačica zadobila lakše tjelesne ozljede, kao i jedna osoba u sudaru u Strmcu Stubiškom. Na A2 kod Velike Vesi zbog obijesne vožnje, odnosno vožnje u suprotnom smjeru, u sudaru dva vozila, 3 su osobe lakše ozlijeđene, dok je u Bedekovčini u sudaru osobnog automobila i motocikla vozačica motocikla teško ozlijeđena. U Budinšćini je u prometu zatečen vozač s 2,73 promila alkohola, pa je zadržan u policiji. U Krapinici je uhićen vozač s 1,12 promila bez položenog ispita, a uhićen je i recidivist u Keblu s neregistriranim vozilom za vrijeme dok mu je ukinuta vozačka dozvola i pod utjecajem alkohola od 1,68 promila. U pojačanom nadzoru utvrđeno je 120 prometnih prekršaja, od kojih se 54 odnose na brzinu, 10 na alkohol, 27 na pojaseve, 2 na mobitel i 27 ostalih. Alkoholni rekorder bio je spomenuti 32-godišnji vozač u Krapini s 3,02 promila, a najveća nepropisna brzina izmjerena je u Donjoj Stubici od 95 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 50.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 19. svibanj. Sutra djelomice, povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu ujutro ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Nikola Lenartić, čitala Mirjana Bukal.

Marketing Radija Zlatar. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru. Pored autobusnog kolodvora čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1. Akcije robne kuće Bamt iz Mača donose 3 tonske prikolice za 6.499 eura, panele za ogradu 120 cm za 13,99 €, klima LG 3,4 kW za 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 za 549 eura, televizor Vivax 103 cm za 149 eura, usisavač 700 W Vivax za 29 eura, LED televizori LG 65 inča za 499 eura, škrinje 300 litara za 249 eura, a 400 litara za 349 eura. U ponudi je kompresor 24 litre za 99 eura, UD profili za 59 centi, CD profili samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. Povoljno vam nude i 7 tonski sjekač drva za 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 za 459 eura, Fi 18 za 499 eura, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za sve informacije nazovite 049-467-001 i 467-002. Robna kuća Bamt Mače.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: minuta, dobar dan svima koji ste uz mali zlatni radio na 979. Krećemo sa drugom i posljednjom današnjom radio burzom, što znači da je vrijeme za vaše male oglase. Ako nešto imate za prodati, nešto kupujete, poklanjate ili mijenjate, sada nas možete nazvati na broj 060 565 565 ili šaljete svoje SMS oglase na broj 666 705, a mi ih onda čitamo u sljedećoj radio burzi.

Pa imamo oglas za radna mjesta. Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvorka iz Zlatar Bistrice zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu koordinator nabave i servisa te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se njihovom timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A u Zlatar Bistrici, gospodarska zona. Uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758. Još jednom broj 098 681 758 Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava.

Još jednom broj za vaše pozive 060 565 565. A imamo još jedan oglas za radna mjesta. Robni centar Price u Zlataru zapošljava zbog proširenja poslovanja, traži nove djelatnike za rad u robnom centru Price Zlatar. Ako ste odgovorni, komunikativni i volite rad s ljudima, pridružite se njihovom timu. Zainteresirani kandidati mogu se javiti osobno u robni centar Price Zlatar ili nazvati na 049-467-468 i mobitel 099-270-6133. Postanite dio njihovog tima Price Super Zlatar.

0: Sve smo pročitali, nema poziva u posljednjoj radio burzi. Sljedeća radio burza sutra ujutro u 10 sati i 30 minuta, pa do tad pripremite svoje oglase. A vas pozivam da ostanete i dalje uz 979, uživate uz puno dobre muzike i nešto informativnog programa.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Udruga kućna pomoć iz Lobora Markuš Brijeg 130B Vini Potok poziva sve zainteresirane osobe starije životne dobi, djelatnike Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije i socijalne radnike na prezentaciju rada udruge Prisutnost pomoć putem telefona iz Zagreba i to u svoje prostorije na adresi udruge Kućna njega Markuš Brijeg 130B u Vini Potoku u četvrtak 21. svibnja s početkom u 12:30. Svrha ove prezentacije je upoznavanje starijih osoba s radom udruge Prisutnosti iz Zagreba, čija je osnovna djelatnost pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom putem telefona i socijalnog uređaja.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Radio Oglasnik.
1: Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se našem timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica, gospodarska zona. Uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758.

Sutra od 9 do 11 sati održat će se dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji. Događaj je zamišljen kao informativno-promotivno događanje s ciljem približavanja građanima i posjetiteljima ključnih razvojnih projekata grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program će se održati na novo uređenoj tržnici koja predstavlja spoj tradicije i suvremene infrastrukture te je jedno od najvažnijih društvenih gospodarskih središta lokalne zajednice. Tijekom događanja bit će organizirana prezentacija projekata putem informativnih plakata i promotivnih letaka uz mogućnost izravne komunikacije s predstavnicima grada. Posjetitelji će se moći detaljnije upoznati s projektima kao što su izgradnja tržnice, dječjih vrtića, šumskih cesta, reciklažnog dvorišta i sl. Poseban naglasak je na značaju EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice i očuvanju dugogodišnje sajmene tradicije Zlatara koja seže još u 15. stoljeće. Događanje pruža priliku za informiranje, razmjenu iskustava i jačanje svijesti o važnosti održivog lokalnog razvoja. Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja i ove godine bila uspješna na natječajima i ostvarila potpore Hrvatske turističke zajednice. Na natječaju Fonda za udružene turističke zajednice za priče Zlatnog istoka Zagorja odobreno je 35 tisuća eura. Projekt uključuje izradu strateškog plana interpretacijske baštine, idejno rješenje signalizacije i interpretacije te izradu i postavljanje tabli. Za drugu fazu projekta pogledom kroz zajednicu Vidikovci dobiveno je 40 tisuća eura, a obuhvaća izvedbeni projekt, geodetske radove i početnu fazu gradnje. Turističkoj zajednici područja Zlatni istok Zagorja odobrene su i dvije potpore po 8 tisuća projekta pogledom kroz zajednicu Vidikovci dobiveno je 40 tisuća eura, a obuhvaća izvedbeni projekt, geodetske radove i početnu fazu gradnje. Turističkoj zajednici

za postavljanje turističke signalizacije objekata. U Energetskom centru Bračak u petak održala dodjela nagrada u sklopu projekta Znanjem do energetski ušteda. Projekt je dugogodišnja inicijativa Krapinsko-zagorske županije i regije usmjerena na edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i zaštiti okoliša. Programom je ove godine obuhvaćeno oko 500 djece u osnovnim i srednjim školama te dječjim vrtićima. Projekt potiče promjene životnih navika za održivi razvoj, a završava natjecanjem u znanju. Prvo mjesto ove godine osvojila Klara Ricijaš iz gimnazije Zabok, drugo Nina Brezak iz iste škole, a treće Leon Borovčak iz srednje škole Krapina. Oni su dobili vrijedne nagrade, a svi učenici koji su sudjelovali u završnici prigodne poklone. Julije Domac, ravnatelj regije, rekao je da županija već 17 godina zaredom provodi ovaj edukativni projekt kroz kojega je do sada prošlo gotovo 4500 učenika. Župan Željko Kolar istaknuo je da ništa ne može utjecati globalno na život ljudi u ovo moderno vrijeme na način kao što to može nedostatak energije, te da obnovljivi izvori energije nemaju alternative. U Zaboku je u petak održan 23. mali gastro manifestacija u organizaciji Srednje škole Zabok, regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu. Ravnateljica škole, Draženka Jurec, istaknula je kako je mali gastro festival mladosti, znanja i vještina koje pokazuju učenici Srednje škole Zabok, ali i učenici iz cijele sjeverozapadne Hrvatske. U Zabošku srednju školu sudjelovali su ugostiteljsko turističko učilište Zagreb, gospodarska škola Varaždin, turističko ugostiteljstvo i prehrambena škola Bjelovar i trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac. Mali gastro otvorio je župan Željko Kolar, pohvališe rezultate učenika i istaknuši veliku potrebu za strukovne zanimanjima. Uz prezentaciju gastronomskih vještina i posluživanja gostiju, predstavljen je i nagrađen projekt Kaj sveli naši stari. Mali gastro završio je tradicionalnom utorkom konobara u kojoj je slavila Jana Vračan iz srednje škole Zabok. Ovogodišnje manifestacije imala je i humanitarni karakter. Sav prihod namijenjen je skloništu za napuštene životinje Luče Zagorja. Na 10. likovni natječaj Hrašćinski kraljuš, društvo Naša djeca Hrašćina na temu Djeca djeci, pristigla su 64 rada iz 9 dječjih vrtića, 4 osnovne škole i 3 područne škole. Odabir motiva i likovne tehnike bio je slobodan izbor, a tročlano povjerenstvo u sastavu Ljerka Čukalj, Nataša Črlenec i Lucija Kranjec odlučilo je dobitnicima 6 nagrada i 6 pohvala. U kategoriji preškolaca pristigao je 31 rad. Prvu nagradu dobiva Ela Šurina, Dječji vrtić Duga Zagreb, drugu Elena Pavlinić, Dječji vrtić Maslača Krapinske Toplice i treću Marko Rukavina, Dječji vrtić Cvrčak Zagreb. U kategoriji nižih razreda osnovnih škola zaprimljena su 33 rada, među kojima prvu nagradu osvaja Lena Petrinić, osnovna škola Budinšćina, područna škola Hrašćina, drugu Dolores Vretenar, osnovna škola Budinšćina i treću Anja Marković, osnovna škola Budinšćina, područna škola Hrašćina. U kategoriji od 5. do 8. razreda nije pristigao niti jedan rad. Pohvaljeni su radovi Klare Pozajić iz Dječjeg vrtića Zlatni dan iz Zlatar Bistrica, Lune Kranjec iz Dječjeg vrtića Budinšćina, Amalije Strsoglavić Šorša, Maslača Krapinske Toplice, Mije Cerovec, osnovna škola Konjšćina, Doris Pejić, osnovna škola Marija Bistrica, područna škola Las i Eni Habazin, osnovna škola Marija Bistrica. Kompletni rezultati natječaja objavljeni su na web stranici općine Hrašćina. Izložba će biti otvorena u svečanu dodjelu nagrada i priznanja u subotu 23. svibnja u 10.30 u sportskoj dvorani Hrašćinske područne škole u sklopu dana općine Hrašćina, koji su počeli proteklog vikenda i traju sve do kraja svibnja. Grad Zlatar obavještava građane kako je došlo do pogreške u sustavu tvrtke koja je generirala uplatnice za komunalnu naknadu. Na dostavljenim uplatnicama piše model HR68 kojega je prilikom plaćanja potrebno promijeniti u HR24 ili prepisati ispravan model prema dostavljenom rješenju. Ostali podaci na uplatnicama ostaju nepromijenjenim, stoji u obavijesti gradske uprave.
Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije u subotu je organizirala 22. sportske susrete zagorskih obrtnika. Domaćin novogodišnjih susreta bilo je udruženje obrtnika Krapinske Toplice, te je smotra svih sudionika igara održana na prostoru DVD-a u Selnom. Sportske igre otvorila je zamjenica župana Jasna

0: Tek. Obrtništvo u Krapinsko-zagorskoj županiji raste iz godine u godinu. Danas brojimo nešto manje od 3900 obrta, što potvrđuje da obrtništvo u našoj županiji ima dugu tradiciju, da je otporno, te da međusobnom podrškom doprinosite tome da vas je svakim danom sve više, poručila je zamjenica Petek, te pohvalila veliki odaziv unatoč lošem vremenu. Obrtnici iz 9 udruženja s područja županije natjecali su se u potezanju užeta, streljaštvu, pikadu, stolnom nogometu, viseće kuglani, badmintonu, beli, šahu i stolnom tenisu. Na otvorenju su ih pozdravili i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, predsjednik Zagorske obrtničke komore Nenad Kučiš, ispred domaćina Mirko Blažičević, te načelnica Krapinske Toplica Gordana Jureković.
1: Sport.
0: U Supersport Premier Ligi košarkaša Hrvatske Zabok je u drugoj utakmici četvrtfinala doigravanja ugostio Split, te izgubio nakon produžetaka 99-93. Tako Split odlazi u polufinale doigravanja. Momčad Zaboka predvodio je Ante Perkušić s 23 koša i 9 skokova, a Karlo Uljarević postigao je 20 koševa i imao 8 asistencija. Na utakmici u Zaboku bila je odlična atmosfera uz podršku brojne publike. Zabok je tako zaključio odličnu sezonu koja ima 6. mjesto ispod prvenstva i 2 tjesna poraza Splita u doigravanju. Sezona se može smatrati uspješno, što je i nakon utakmice rekao trener Ivan Tomas, uputivši čestitku svojim igračima na 2 vrhunske utakmice i na cijeloj sezoni. U 3. nogometnoj ligi Centar igralo se 28 kolo. Krapinski Zagorac gostovao je kod Trešnjevke i poražen je s 2-1. Porazom Zagorca Inkeri Zaprešića osigurao je naslov prvaka, pobjedivši Mačanskog Gaja 5-1. Inker je prvi sa 67 bodova, Zagorac je drugi s 58, Gaj osmi s 35 bodova i utakmica manje. U sljedećem kolu Zagorac će ugostiti Vrapče, a Gaj Ravnice. Prije toga Gaj u srijedu 20. svibnja u 18 sati u Maču igra za ostalu utakmicu protiv Ponikvi. U 4. nogometnoj ligi Središte skupina također se igralo 28. kolo. U prvom zagorskom derbiju u Svetom križu začetu Jedinstvo s 2-1 pobjedilo Klanjec. U drugom zagorskom derbiju Glubovec je s 1-0 savladao Mladost Zabok. Bedekovčina je na gostovanju kod Vojnića poražena 3-1. Rudar je u Dubravi Zaboš koji je ugostio Zagreb i pobjedio 1-0. Zagreb City je prvi na ljestvici sa 71 bodom i osigurao je naslov prvaka. Zaboška Mladost je druga sa 62 boda, Glubovec četvrti sa 48, Rudar šesti sa 43 i utakmica manje. Bedekovčina je 9. s 37, Jedinstvo 12. s 32, a Klanjec 14. s 31 bodom. I sljedeće kolo donosi 2 zagorska derbija. Jedinstvo će ugostiti Mladost Zabok, a Klanjec Bedekovčinu. Rudar gostuje kod Sesvetskog Kraljevca, Golubovec kod Odre. Sve su utakmice u planu u subotu u 18 sati, no prije toga u srijedu 20. svibnja trebalo bi se odigrati za ostala utakmica 20. kola Vojnić Rudar Dubrava Zabočka. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je bilo 23. kolo prvenstva. Evo rezultata. Zagorec Veliko Trgovišće Ivančica 0-1, Mladost Marija Bistrica Straža 0-6, Stubica Inkop 3-2, Oroslavi Sloga 3-1 i Pregrada Radoboj 2-0. Vodeća je Stubica s 56 bodova ispred Oroslavija koji ima 49 i Pregrade sa 45. Četvrta je Sloga s 37 bodova, peti Radoboj s 35, šesta Ivančica s 29, sedma Straža s 27, osmi Inkop s 22, predposljednji deveti je Zagorec Veliko Trgovišće s 19 i posljednja deseta Mladost Marija Bistrica s 11 bodova. U sljedećem kolu sastaju se Sloga Stubica, Radoboj Oroslavije, Inkop Zagorec Veliko Trgovišće, Ivančica Straža i Pregrada Mladost Marija Bistrica. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi igralo se 16. kolo i postignuti ovi rezultati. Rudar Mihovljan Toplice 5-0, Omladinac Đalski 2-4, Desinića Mladost Belec 8-2, Vatrogasac Milengrad 3-1 i Lobor Oštrc 3-6. Mihovljanski Rudar osigurao naslov prvaka, vodi na ljestvici sa 46 bodova. Drugi je Zlatarski Oštrc s 38, a treći Vatrogasac i četvrti Žalski imaju po 30 bodova. Peti je Desinić 22, a šeste Toplice 21, sedmi Lobor sa 17, osmo Mladost Belec sa 16, pretposljednji deveti je Omladinac sa 6, a posljednji 10. Milengrad s minus 3 boda. Parovi sljedećeg kola su Lobor Rudar Mihovljan, Oštrc Vatrogasac, Milengrad Desinić, Mladost Belec Omladinac i Đalski Toplice. Tijekom proteklog vikenda Zagorska policijska uprava je evidentirala od kaznenih djela dvije krađe, tešku krađu i kazneno djelo obijesne vožnje, od prekršaja, vrijeđanje i omalovažavanje policijskih službenika. Na zagorskim prometnicama zabilježeno je čak 13 prometnih nesreća, od kojih su s materijalnom štetom bile u Stubičkim Toplicama, Svetom križu Začretju, Krapini, Zaboku, Lazu Bistričkom, Mokricama, Matencima i Turijskim Toplicama. U zadnja tri vozači su bili pod utjecajem alkohola od 1,52, 1,78 i 1,90 promila. U Krapini je vozač s 3,02 promila alkohola lakše ozlijeđen. U Križanču je vozačica zadobila lakše tjelesne ozljede, kao i jedna osoba u sudaru u Strncu Stubiškom. Na A2 kod Velike Vesi zbog obijesne vožnje, odnosno vožnje u suprotnom smjeru, u sudaru dva vozila, 3 su osobe lakše ozlijeđene, dok je u Bedekovčini u sudaru osobnog automobila i motocikla vozačica motocikla teško ozlijeđena. U Budinščini je u prometu zatečen vozač s 2,73 promila alkohola, pa je zadržan u policiji. U Krapinici je uhićen vozač s 1,12 promila bez položenog ispita, a uhićen je i recidivist u Keblu s neregistriranim vozilom za vrijeme dok mu je ukinuta vozačka dozvola i pod utjecajem alkohola od 1,68 promila. U pojačanom nadzoru utvrđeno je 120 prometnih prekršaja, od kojih se 54 odnose na brzinu, 10 na alkohol, 27 na pojaseve, 2 na mobitel i 27 ostalih. Alkoholni rekorder bio je spomenuti 32-godišnji vozač u Krapini s 3,02 promila, a najveća nepropisna brzina izmjerena je u Donjoj Stubici od 95 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 50.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 19. svibanj. Sutra djelomice, povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu ujutro ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Nikola Lenartić, čitala Mirjana Bukal.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Udruga Kućna pomoć iz Lobora, Markuš Brijeg 130B Vini Potok, poziva sve zainteresirane osobe starije životne dobi, djelatnike Doma zdravlja Krapinsko-Zagorske županije i socijalne radnike na prezentaciju rada udruge Prisutnost, pomoć putem telefona iz Zagreba, i to u svoje prostorije na adresi udruge Kućna pomoć, Markuš Brijeg 130B u Vini Potoku, u četvrtak 21. svibnja s početkom u 12 sati i 30 minuta. Svrha ove prezentacije je upoznavanje starijih osoba s radom udruge Prisutnosti iz Zagreba, čija je osnovna djelatnost pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom putem telefona i socijalnog uređaja.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 90?
1: 97.
0: 7.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: 9. Jaj.
1: 9 megaheca. Dobro.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Udruga Kućna pomoć iz Lobora, Markuš Brijeg 130B Vinipotok, poziva sve zainteresirane osobe starije životne dobi, djelatnike Doma zdravlja Krapinsko-Zagorske županije i socijalne radnike na prezentaciju rada udruge Prisutnost, pomoć putem telefona iz Zagreba, i to u svoje prostorije na adresi udruge Kućna pomoć, Markuš Brijeg 130B u Vinipotoku, u četvrtak 21. svibnja s početkom u 12 sati i 30 minuta. Svrha ove prezentacije je upoznavanje starih osoba s radom udruge Prisutnosti iz Zagreba, čija je osnovna djelatnost pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom putem telefona i socijalnog uređaja.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Udruga Kućna pomoć iz Lobora, Markuš Brijeg 130B Vinipotok, poziva sve zainteresirane osobe starije životne dobi, djelatnike Doma zdravlja Krapinsko-Zagorske županije i socijalne radnike na prezentaciju rada udruge Prisutnost, pomoć putem telefona iz Zagreba, i to u svoje prostorije na adresi udruge Kućna pomoć, Markuš Brijeg 130B u Vinipotoku, u četvrtak 21. svibnja s početkom u 12 sati i 30 minuta. Svrha ove prezentacije je upoznavanje starih osoba s radom udruge Prisutnosti iz Zagreba, čija je osnovna djelatnost pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom putem telefona i socijalnog uređaja.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
2: 97,9 MHz. Radio Zlatar.

0: Vijesti Radio Zlatara.
1: Sutra od 9 do 11 sati održat će se Dan otvorenih vrata Zlatarske tržnice u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji. Događaj je zamišljen kao informativno-promotivno događanje s ciljem približavanja građanima i posjetiteljima ključnih razvojnih projekata grada Zlatara financiranih EU sredstvima. Program će se održati na novouređenoj tržnici koja predstavlja spoj tradicije i suvremene infrastrukture te je jedno od najvažnijih društvenih i gospodarskih središta lokalne zajednice. Tijekom događanja bit će organizirana prezentacija projekata putem informativnih plakata i promotivnih letaka uz mogućnost izravne komunikacije s predstavnicima grada. Posjetitelji će se moći detaljnije upoznati s projektima kao što su izgradnja tržnice, dječjih vrtića, šumskih cesta, reciklažnog dvorišta i sl. Poseban naglasak je na značaju EU fondova u unapređenju kvalitete života lokalne zajednice i očuvanju dugogodišnje sajmene tradicije Zlatara koja seže još u 15. stoljeće. Događanje pruža priliku za informiranje, razmjenu iskustava i jačanje svijesti o važnosti održivog lokalnog razvoja. Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja i ove godine bila uspješna na natječajima i ostvarila potpore Hrvatske turističke zajednice. Na natječaju Fonda za udružene turističke zajednice za priče Zlatnog istoka Zagorja odobreno je 35.000 eura. Projekt uključuje izradu strateškog plana interpretacijske baštine, idejno rješenje signalizacije i interpretacije te izradu i postavljanje tabli. Za drugu fazu projekta pogledom kroz zajednicu Vidikovci dobiveno je 40.000 eura, a obuhvaća izvedbeni projekt, geodetske radove i početnu fazu gradnje. Turističkoj zajednici područja Zlatni istok Zagorja odobrene su i dvije potpore po 8.691 euro iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Sredstva su odobrena za kratak boravak u Zlatnom istoku Zagorja, odnosno za mapiranje i certificiranje šumske kupke te tečaj za vodiča, te za drugu fazu brendiranja smještanih objekata na području turističke zajednice, to jest za postavljanje turističke signalizacije objekata. U Energetskom centru Bračak u petak održana dodjela nagrada u sklopu projekta Znanjem do energetskih ušteda. Projekt je dugogodišnja inicijativa Krapinsko-zagorske županije i regije usmjerena na edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola o energetskoj učinkovitosti, obnovljivim izvorima energije i zaštiti okoliša. Programom je ove godine obuhvaćeno oko 500 djece u osnovnim i srednjim školama te dječjim vrtićima. Projekt potiče promjene životnih navika za održivi razvoj, a završava natjecanjem u znanju. Prvo mjesto ove godine osvojila Klara Aricijaš iz gimnazije Zabok, drugo Nina Brezak iz iste škole, a treće Leon Borovčak iz srednje škole Krapina. Oni su dobili vrijedne nagrade, a svi učenici koji su sudjelovali u završnici prigodne poklone. Julije Domac, ravnatelj regije, rekao je da županija već 17 godina zaredom provodi ovaj edukativni projekt kroz kojega do sada prošlo gotovo 4500 učenika. Župan Željko Kolar istaknuo je da ništa ne može utjecati globalno na život ljudi u ovo moderno vrijeme na način kao što to može nedostatak energije, te da obnovljivi izvori energije nemaju alternative. U Zaboku je u petak održan 23. mali gastro manifestacija u organizaciji Srednje škole Zabok, regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu. Ravnateljica škole, Draženka Jurec, istaknula je kako je mali gastro festival mladosti, znanja i vještina. U Zaboku je u petak održan 23. mali gastro manifestacija u organizaciji Srednje škole Zabok, regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu. Ravnateljica škole, Draženka

0: Škola Karlovac. Mali gastro otvorio je župan Željko Kolar, pohvališe rezultate učenika i istaknuši veliku potrebu za strukovnim zanimanjima. Uz prezentaciju gastronomskih vještina i posluživanja gostiju, predstavljen je i nagrađen projekt Kaj sveli naši stari. Mali gastro završio je tradicionalnom utorkom konobara u kojoj je slavila Jana Vračan iz Srednje škole Zabok. Ovogodišnja manifestacija imala je i humanitarni karakter. Sav prihod namijenjen je skloništu za napuštene životinje Luče Zagorja. Na 10. likovni natječaj Hrašćinski kraljuš, društvo Naša djeca Hrašćina na temu Djeca djeci, pristigla su 64 rada iz 9 dječjih vrtića, 4 osnovne škole i 3 područne škole. Odabir motiva i likovne tehnike bio je slobodan izbor, a tročlano povjerenstvo u sastavu Ljerka Čukelj, Nataša Črlenec i Lucija Kranjec odlučilo je dobitnicima 6 nagrada i 6 pohvala. U kategoriji predškolaca pristigao je 31 rad. Prvu nagradu dobiva Ela Šurina, Dječji vrtić Duga Zagreb, drugu Elena Pavlinić, Dječji vrtić Maslača Krapinske Toplice i treću Marko Rukavina, Dječji vrtić Cvrčak Zagreb. U kategoriji nižih razreda osnovnih škola zaprimljena su 33 rada, među kojima prvu nagradu osvaja Lena Petrinić, osnovna škola Budinšćina, područna škola Hrašćina, drugu Dolores Vretenar, osnovna škola Budinšćina i treću Anja Marković, osnovna škola Budinšćina, područna škola Hrašćina. U kategoriji od 5. do 8. razreda nije pristigao niti jedan rad. Pohvaljeni su radovi Klare Pozajić iz Dječjeg vrtića Zlatni dan iz Zlatar Bistrica, Lune Kranjec iz Dječjeg vrtića Budinšćina, Amalije Strsoglavec Čorša, Maslača Krapinske Toplice, Mije Cerovec, osnovna škola Konjšćina, Doris Pejić, osnovne škole Marija Bistrica, područna škola Las i Eni Habazin, osnovna škola Marija Bistrica. Kompletni rezultati natječaja objavljeni su na web stranici općine Hrašćina. Izložba će biti otvorena u svečanu dodjelu nagrada i priznanja u subotu 23. svibnja u 10.30 u sportskoj dvorani Hrašćinske područne škole u sklopu Dana općine Hrašćina, koji su počeli proteklog vikenda i traju sve do kraja svibnja. Grad Zlatar obavještava građane kako je došlo do pogreške u sustavu tvrtke koja je generirala uplatnice za komunalnu naknadu. Na dostavljenim uplatnicama piše model HR68 kojega je prilikom plaćanja potrebno promijeniti u HR24 ili prepisati ispravan model prema dostavljenom rješenju. Ostali podaci na uplatnicama ostaju nepromijenjenim, stoji u obavijesti gradske uprave. Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije u subotu je organizirala 22. sportske susrete zagorskih obrtnika. Domaćin novogodišnjih susreta bilo je udruženje obrtnika Krapinske Toplice, te je smotra svih sudionika igara održana na prostoru DVD-a u Selnom. Sportske igre otvorila je zamjenica župana Jasna Petek. Obrtništvo u Krapinsko-zagorskoj županiji raste iz godine u godinu i danas brojimo nešto manje od 3900 obrta, što potvrđuje da obrtništvo u našoj županiji ima dugu tradiciju, da je otporno, te da međusobnom podrškom doprinosite tome da vas je svakim danom sve više, poručila je zamjenica Petek, te pohvalila veliki odaziv unatoč lošem vremenu. Obrtnici iz 9 udruženja s područja županije natjecali su se u potezanju užeta, streljaštvu, pikadu, stolnom nogometu, viseće kuglani, badmintonu, beli, šahu i stolnom tenisu. Na otvorenju su ih pozdravili i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, predsjednik Zagorske obrtničke komore Nenad Kučiš, ispred domaćina Mirko Blažičević, te načelnica Krapinske Toplica Gordana Jureković.
1: Sport.
0: U Supersport Premier Ligi košarkaša Hrvatske Zabok je u drugoj utakmici četvrtfinala doigravanja ugostio Split, te izgubio nakon produžetaka 99-93. Tako Split odlazi u polufinale doigravanja. Momčad Zaboka predvodio je Ante Perkušić s 23 koša i 9 skokova, a Karlo Uljarević postigao je 20 koševa i imao 8 asistencija. Na utakmici u Zaboku bila je odlična atmosfera uz podršku brojne publike. Zabok je tako zaključio odličnu sezonu koja ima 6. mjesto iz prvenstva i 2 tjesna poraza Splita u doigravanju. Sezona se može smatrati uspješno, što je i nakon utakmice rekao trener Ivan Tomas, uputivši čestitku svojim igračima na 2 vrhunske utakmice i na cijeloj sezoni. U 3. nogometnoj ligi Centar igralo se 28. kolo. Krapinski Zagorac gostovao je kod Trešnjevke i poražen je s 2:1. Porazom Zagorac

0: Borca Inker iz Zaprešića osigurao je naslov prvaka pobjedivši Mačanskog Gaja 5-1. Inker je prvi sa 67 bodova, Zagorec je drugi s 58, Gaj osmi s 35 bodova i utakmica manje. U sljedećem kolu Zagorec će ugostiti Vrapče, a Gaj Ravnice. Prije toga Gaj u srijedu 20. svibnja u 18 sati u Maču igra za ostalu utakmicu protiv Ponikvi. U četvrtoj nogometnoj ligi središte skupina također se igralo 28. kolo. U prvom zagorskom derbiju u Svetom križu Začetu Jedinstvo je 2-1 pobjedilo Klanjec. U drugom zagorskom derbiju Glubovec je s 1-0 savladao Mladost Zabok. Bedekovčina je na gostovanju kod Vojnića poražena 3-1. Rudar je u Dubravi Zaboš koji je ugostio Zagreb i pobjedio 1-0. Zagreb City je prvi na ljestvici sa 71 bodom i osigurao je naslov prvaka. Zaboška Mladost je druga sa 62 boda, Golubovec četvrti sa 48, Rudar šesti sa 43 i utakmica manje, Bedekovčina je deveta s 37, Jedinstvo 12 s 32, a Klanjec 14 s 31 bodom. I sljedeće kolo donosi dva zagorska derbija. Jedinstvo će ugostiti Mladost Zabok, a Klanjec Bedekovčinu. Rudar gostuje kod Sesvetskog Kraljevca, a Golubovec kod Odre. Sve su utakmice u planu u subotu u 18 sati, no prije toga u srijedu 20. svibnja trebala bi se odigrati za ostala utakmica 20. kola Vojnić Rudar Dubrava Zavočka. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi na rasporedu je bilo 23. kolo prvenstva. Evo rezultata. Zagorec Veliko Trgovišće Ivančica 0-1, Mladost Marija Bistrica Straža 0-6, Stubica Inkop 3-2, Oroslavi Sloga 3-1 i Pregrada Radoboj 2-0. Vodeća je Stubica s 56 bodova ispred Oroslavija koji ima 49 i Pregrade sa 45. Četvrta je Sloga s 37 bodova, peti Radoboj s 35, šesta Ivančica s 29, sedma Straža s 27, osmi Inkop s 22, predposljednji deveti je Zagorec Veliko Trgovišće s 19 i posljednja deseta Mladost Marija Bistrica s 11 bodova. U sljedećem kolu sastaju se Sloga Stubica, Radoboj Oroslavije, Inkop Zagorec Veliko Trgovišće, Ivančica Straža i Pregrada Mladost Marija Bistrica. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi igralo se 16. kolo i postignuti ovi rezultati. Rudar Mihovljan Toplice 5-0, Omladinac Đalski 2-4, Desinić Mladost Belec 8-2, Vatrogasac Milengrad 3-1 i Lobor Oštarc 3-6. Mihovljanski Rudar osigurao naslov prvaka, vodi na ljestvici sa 46 bodova. Drugi je Zlatarski Oštarc s 38, a treći Vatrogasac i četvrti Đalski imaju po 30 bodova. Peti je Desinić 22, šesti Toplice 21, sedmi Lobor sa 17, osmi Mladost Beleca 16, predposljednji deveti je Omladinac sa 6, a posljednji deseti Milengrad s minus 3 boda. Parovi sljedećeg kola su Lobor Rudar Mihovljan, Oštarc Vatrogasac, Milengrad Desinić, Mladost Belec Omladinac i Đalski Toplice. Tijekom proteklog vikenda Zagorska policijska uprava je evidentirala od kaznenih djela dvije krađe, tešku krađu i kazneno djelo obijesne vožnje, od prekršaja, vrijeđanje i omalovažavanje policijskih službenika. Na zagorskim prometnicama zabilježene čak 13 prometnih nesreća, od kojih su s materijalnom štetom bile u Stubičkim Toplicama, Svetom križu Začetju, Krapini, Zaboku, Lazu Bistriškom, Mokricama, Matencima i Turijskim Toplicama. U zadnja tri vozači su bili pod utjecajem alkohola od 1,52, 1,78 i 1,90 promila. U Krapini je vozač s 3,02 promila alkohola lakše ozlijeđen. U Križanču je vozačica zadobila lakše tjelesne ozljede kao i jedna osoba u sudaru u Strncu Stubiškom. Na A2 kod Velike Vesi zbog obijesne vožnje, odnosno vožnje u suprotnom smjeru, u sudaru dva vozila, tri su osobe lakše ozlijeđene, dok je u Bedekovčini u sudaru osobnog automobila i motocikla vozačica motocikla teško ozlijeđena. U Budinšćini je u prometu za srećom vozač 2,73 promila alkohola pa je zadržan u policiji. U Krapinici je uhićen vozač s 1,12 promila bez položenog ispita, a uhićen je i recidivist u Keblu s neregistriranim vozilom za vrijeme dok mu je ukinuta vozačka dozvola i pod utjecajem alkohola od 1,68 promila. U pojačanom nadzoru utvrđeno je 120 prometnih prekršaja, od kojih se 54 odnose na brzinu, 10 na alkohol, 27 na pojaseve, 2 na mobitel i 27 ostalih. Alkoholni rekorder bio je spomenuti 32-godišnji vozač u Krapini s 3,02 promila, a najveća nepropisna brzina izmjerena je u Donjoj Stubici od 95 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 50.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 19. svibanj. Sutra djelomice povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu ujutro ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Nikola Lenartić, čitala Mirjana Bukal.

24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Radio Oglasnik.
1: Proizvođač komunalne i urbane opreme poduzeće Izvor K iz Zlatar Bistrice zapošljava. Traže se djelatnici za rad na radnom mjestu, koordinator nabave i servisa, te radno mjesto poslovna tajnica ili tajnik. Ako ste organizirani, odgovorni i volite dinamičan posao, pridružite se našem timu. Svi zainteresirani za rad u poduzeću Izvor K iz Zlatar Bistrice mogu se javiti na telefon 098 681 758 ili osobno na adresi Josipa Kraša 2A Zlatar Bistrica, gospodarska zona. Uz prethodnu najavu na telefon 098 681 758.

0: Turistička zajednica područja Zlatni istok Zagorja i ove godine bila uspješna na natječajima i ostvarila potpore Hrvatske turističke zajednice. Na natječaju Fonda za udružene turističke zajednice za priče Zlatnog istoka Zagorja odobreno je 35.000 eura. Projekt uključuje izradu strateškog plana interpretacijske baštine, idejno rješenje signalizacije i interpretacije, te izradu i postavljanje tabli. Za drugu fazu projekta Pogledom kroz zajednicu Vidikovci dobiveno je 40.000 eura, a obuhvaća izvedbeni projekt, geodetske radove i početnu fazu gradnje. Turističkoj zajednici područja Zlatni istok Zagorja odobrene su i dvije potpore po 8.691 euro iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent. Sredstva su odobrena za kratak boravak u Zlatnom istoku Zagorja, odnosno za mapiranje i certificiranje šumske kupke te tečaj za vodiča, te za drugu fazu brendiranja smještanih objekata na području turističke zajednice, to jest za postavljanje turističke signalizacije objekata. Na 10. likovni natječaj Hrašćinski kraljuš društvo Naša djeca Hrašćina na temu Djeca djeci pristigla su 64 rada iz 9 dječjih vrtića, 4 osnovne škole i 3 područne škole. Odabir motiva i likovne tehnike bio je slobodan izbor, a tročlano povjerenstvo u sastavu Ljerka Čukalj, Nataša Črlenec i Lucija Kranjec odlučilo je dobitnicima 6 nagrada i 6 pohvala. U kategoriji preškolaca pristigao je 31 rad. Prvu nagradu dobiva Ela Šurina, Dječji vrtić Duga Zagreb, drugu Elena Pavlinić, Dječji vrtić Maslača Krapinske Toplice i treću Marko Rukavina, Dječji vrtić Cvrčak Zagreb. U kategoriji nižih razreda osnovnih škola zaprimljena su 33 rada, među kojima prvu nagradu osvaja Lena Petrinić, osnovna škola Budinšćina, područna škola Hrašćina, drugu Dolores Vretenar, osnovna škola Budinšćina i treću Anja Marković, osnovna škola Budinšćina, područna škola Hrašćina. U kategoriji od 5. do 8. razreda nije pristigao niti jedan rad. Pohvaljeni su radovi Klare Pozajić iz Dječjeg vrtića Zlatni dan iz Zlatar Bistrica, Lune Kranjec iz Dječjeg vrtića Budinšćina, Amalije Strsoglavić Šorša, Maslača Krapinske Toplice, Mije Cerovec, osnovna škola Konjšćina, Doris Pejić, osnovne škole Marija Bistrica, područna škola Las i Eni Habazin, osnovna škola Marija Bistrica. Kompletni rezultati natječaja objavljeni su na web stranici općine Hrašćina. Izložba će biti otvorena u svečanu dodjelu nagrada i priznanja u subotu 23. svibnja u 10.30 u sportskoj dvorani Hrašćinske područne škole u sklopu dana općine Hrašćina, koji su počeli proteklog vikenda i traju sve do kraja svibnja. Grad Zlatar obavještava građane kako je došlo do pogreške u sustavu tvrtke koja je generirala uplatnice za komunalnu naknadu. Na dostavljenim uplatnicama piše model HR68 kojega je prilikom plaćanja potrebno promijeniti u HR24 ili prepisati ispravan model prema dostavljenom rješenju. Ostali podaci na uplatnicama ostaju nepromijenjenim, stoji u obavijesti gradske uprave.
1: Sport.
0: U trećoj nogometnoj ligi Centar igralo se 28 kolo. Krapinski Zagorac gostovao je kod Trešnjevke i poražen je s 2-1. Porazom Zagorca Inker iz Zaprešića osigurao je naslov prvaka, pobjedivši Mačanskog Gaja 5-1. Inker je prvi sa 67 bodova, Zagorac je drugi s 58, Gaj osmi s 35 bodova i utakmica manje. U sljedećem kolu Zagorac će ugostiti Vrapče, a Gaj Ravnice. Prije toga Gaj u srijedu 20. svibnja u 18 sati u Maču igra za ostalu utakmicu protiv Ponikvi. U četvrtoj nogometnoj ligi središte skupina također se igralo 28. kolo. U prvom zagorskom derbiju u Svetom križu Začetu Jedinstvo je 2-1 pobjedilo Klanjec. U drugom zagorskom derbiju Glubovec je s 1-0 savladao Mladost Zabok. Bedekovčina je na gostovanju kod Vojnića poražena 3-1. Rudar je u Dubravi Zaboš koji je ugostio Zagreb i pobjedio 1-0. Zagreb City je prvi na ljestvici sa 71 bodom i osigurao je naslov prvaka. Zaboška Mladost je druga sa 62 boda, Golubovec četvrti sa 48, Rudar šesti sa 43 i utakmica manje. Bedekovčina je deveta s 37, Jedinstvo 12 s 32, a Klanjec 14 s 31 bodom. I sljedeće kolo donosi dva zagorska derbija. Jedinstvo će ugostiti Mladost Zabok, a Klanjec Bedekovčinu. sa manje. Bedekovčina je 9.37, Jedinstvo 12.32, a Klanjec 14.31 bodom. I sljedeće kolo donosi dva zagorska

0: ubistva evo rezultata. Zagorec, Veliko Trgovišće, Ivančica 0-1, Mladost Marija Bistrica, Straža 0-6, Stubica Inkop 3-2, Oroslavi Sloga 3-1 i Pregrada Radoboj 2-0. Vodeća je Stubica s 56 bodova ispred Oroslavija koji ima 49 i Pregrade sa 45. Četvrta je Sloga s 37 bodova, peti Radoboj s 35, šesta Ivančica s 29, sedma Straža s 27, osmi Inkop s 22, pretposljednji deveti je Zagorec Veliko Trgovišće s 19 i posljednja deseta Mladost Marija Bistrica s 11 bodova. U sljedećem kolu sastaju se Sloga Stubica, Radoboj Oroslavije, Inkop Zagorec Veliko Trgovišće, Ivančica Straža i Pregrada Mladost Marija Bistrica. U drugoj županijskoj nogometnoj ligi igralo se 16. kolo i postignuti ovi rezultati. Rudar Mihovljan Toplice 5-0, Omladinac Đalski 2-4, Desinjića Mladost Belec 8-2, Vatrogasac Milengrad 3-1 i Lobor Oštarc 3-6. Mihovljanski Rudar osigurao naslov prvaka, vodi na ljestvici sa 46 bodova. Drugi je Zlatarski Oštarc s 38, a treći Vatrogasac i četvrti Đalski imaju po 30 bodova. Peti je Desinić 22, šesti Toplice 21, sedmi Lobor sa 17, osmi Mladost Beleca 16, pretposljednji deveti Omladinac sa 6, a posljednji deseti Milengrad s minus 3 boda. Parovi sljedećeg kola su Lobor Rudar Mihovljan, Oštarc Vatrogasac, Milengrad Desinić, Mladost Belec Omladinac i Đalski Toplice.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 19. svibanj. Sutra djelomice povremeno i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu ujutro ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Nikola Lenartić, čitala Mirjana Bukal.

0: 4 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Udruga Kućna pomoć iz Lobora, Markuš Breg 130B Vinipotok, poziva sve zainteresirane osobe starije životne dobi, djelatnike Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije i socijalne radnike na prezentaciju rada udruge Prisutnost, pomoć putem telefona iz Zagreba i to u svoje prostorije na adresi udruge Kućna pomoć Markuš Breg 130B u Vinipotoku u četvrtak 21. svibnja s početkom u 12 sati i 30 minuta. Svrha ove prezentacije je upoznavanje starih osoba s radom udruge Prisutnosti iz Zagreba, čija je osnovna djelatnost pomoć starijim osobama i osobama s invaliditetom putem telefona i socijalnog uređaja.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 99,7
1: 9
0: joj
1: 9 megaheca. Dobro.

0: something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se i počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Kako da ne?
4: Vužgi radio!
5: Radio Zlatar.

0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: 9.
0: Jaj. 9 megaherca. Dobro.

9,97,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,

0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: 9.
0: Jaj. 9 megaherca. Dobro.